0: uz Bijela nameštaj. Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: E da,
3: gde ste? Pa evo današnji show u čast... Poštena srpska porodica ti se smeja ako se hraniš zdravo. Evo, ja sam već 7 dana predmet sprdnje u svojoj kući jer ne jedem hleb, tvitovo neko.
2: A ja mislio ti.
3: Ne, tako si našao i Ivi smeju jer nije htjela da proba rolat sa džemom od jagod.
2: Brate.
3: Sam majka, govori samo, jer ne jedeš ni ovo, sine.
2: Brate, rolat od jagode ne sme da se propusti.

0: drug.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Da vam se isprazni telefon ili da ga zaboravite kod kuće i ceo dan ga nemate, a morate nekog da pozovete. Da li biste znali brojeve na pamet?
0: Pa danas telefoni pamte za nas, mozak ne. Ja ne znam broj sopstveno deteta, ali zato sve fiksne telefone koje me ikad iko pitao, ja znam da ispalim istog sekunde, jer tad si morao da znaš i to je zapamćeno verovatno da. U mozgu za vijeke vekova.
2: Znam da počinje na 06.
0: Majke ti.
2: Jelena, znam mamin, tatin, sestrin, supružnikov, ali dečje brojeve ne znam, niti znam koje su mreže, sramota.
0: Kaće kaže, ja znam matične brojeve svoje dece, ali telefone ne znam.
2: Da, što je mnogo komplikovanije, znaš, zapamtiti.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

0: jutra.
1: Dobro jutro, Irene, sa vama ko se sad uključio. Pa evo, rekla sam, pričat ćemo o sladoledima malo u nastavku. Sladoled od pistaća nije više kralj među kuglama sladoleda. Sladoled od maka je sada broj 1. Ako niste probali, probajte. Imam i preporuku posle stičarnice jedne male, bukvalno 2 sa 2, u Svetozara Markovića preko puta ribnikara gde sam decu vodila u školu. Tu sam sladoled od maka jela još pre, pa ja mislim 10 godina i više. I bio je super. I dan danas je. Doduše nisam ga jela jedno 2 godine, ali verujem da jeste. Probajte, kad smo se dotakli sladoleda, od maka i još neke nove ukuse, ima ih. I pišite mi na Viber koji vam je omiljeni, šta je ono što je nešto nespojivo, vi ste

0: poželeli da ga probate i oduševili se. A ono što je novo kad su sladoledi u pitanju jeste i njihova gramaža. Nije više kao što je nekad sipano ono lopatom. Sad su prepolovili, sad kao da sipaju hašikom, skoro duplo. Drugo nas dvoje, dve kugle sladoleda, 980 dinara. Pa mislim, stvarno. Kao da smo ovce za šišanje, bukvalno.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
9: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: Prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Best of jutra.
1: Elon Musk ima milion miliona dolara ili hiljadu milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Slikovito, daj da probam da vam objasnimo. Zamislite da imate da trošite svakog dana po milion i to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Šteta što se ne poznamo da mu predočim da to može i brže.
2: Ti bi do svoje 77. Za 27 godina da ga skratim. Ti bi spičila. Za... Izuživkala me potpuno.
1: 2727. A šta je teško?
2: Jao, bati.
1: Iskusnima to ništa nije teško.
2: Nije teško, da.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu zemlje retko je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcije vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Dodaju da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. A kako navodi vlada Srbije, operativni tim svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koje su građani do sada u celosti plaćali. Pet predstavnika Srpske liste na čelu sa Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvo okrivljenog daju izjavu 13. avgusta. Njima se na teret stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Tarantela svuda svira, da.
5: Još ti u glavi svira.
4: Svira mi, brate mili, da, ne može da ne svira kad odeš na Siciliju prvi put u životu, ono pa...
5: Pa dobro nemaš... je da si se vratio, da se nisi zabrojao da, kad treba dođeš na posao, ali ovaj broj...
4: A sad se zabra za nešto drugo.
5: Suvenirčiće što si nam doneo, tu si omanuo poklona, da. Neko će da izvisi.
4: Brate, cenko sam se na pijaci u Palermu i ovaj jednostavno nisam pobedio.
5: Nisi nas prebrojao u glavu.
4: Nisam vas pre... E, pa zato što sam računao na vas šest. Sam računao. E sad kako se zove, sad pokušam se setim kako se zove pijaca, promaklo mi, ne mogu se setiti. U svakom slučaju, ovaj, kupio sam neke priveščiće sa simbolom ovaj, Sicilija, to je limun, i brojim ja 2 evra je, i ja rekao 6 komada za 10 evra, on kaže može, ja rekao 100, super, rešio sam, i krenem da vas prebrojavam, brate, i shvatim da sam zaboravio jednu od vas.
5: A kad si došao u Beograd,
4: a onda kad sam došao, tako je, da sam zaboravio dve.
5: Da.
4: I sad, recite mi šta da radim, da im dam uopšte te priveščiće,
5: pa
4: ili da ne dam.
5: Pa imaš sreće, te dve što fale su sad trenutno na godišnjem odmoru, dve nedelje, tako da će da zaborave ovaj, da si ti bio.
4: Nisu to te dve.
5: A mi ćemo da se pravimo mrtve.
4: Nisu to te dve koje sam zaboravio, zaboravio sam druge dve, ali nema veze, da ih ne imenujem.
5: Ali nekome rečeno, nego kome suđen.
4: Vi samo čutite i pravite se blesave.
5: Naravno.
4: I sve će da bude, ja se nadam, na kraju okej. Okay.

0: Ima po pravilu u onim sprčenim kabinama imaju najgore moguće svetlo na svetu, belo koje prži, ocrtava i šta imaš i šta nemaš da ti bukvalno nije do života, ni do plaže. Kao da imamo utisak, ne žele da nam ih prodaju uopšte, kao ali da im nije u interesu.
1: A šta treba da osmisle jedan kutak gde će da bace jedan suncobran?
0: Ne, treba da bude svetlo malo suptilnije, toplije, pa, ne kažem da treba da bude mrak.
1: 2700 kalvina ti baci u prirodno svetlo.
0: Malo prigušeno, otkud znam. Lako pod reflektorima, ne možemo sebi ništa da izabaremo, pa...
1: Ja mislim da treba da vam kažem jedan kutak, ko smisli da će nabaca jedno 3 kubika peska i da zabije ovaj jedan suncobran i da napravi kao maltene morsku atmosferu, da ti kad sedneš na taj pesak da odmah vidiš kako ti, i naravno ogledala svuda okolo.
0: Da, da.
1: 5 kvadrata dovoljno, a?
0: Pa i to je bolja ideja nego ovo belo svetlo, em smo savršeno nesavršeni, em nas još osvetlite što jače ako možete.
1: Da, brate, vidi ti se bora na stomaku koju nisi ni znala da imaš.
0: Da vidimo i ono što već znamo. E, ovo je jedan kratak apel u ime svih žena, a vi možete razmišljati o tome.
1: Ako ti se plače, pozovi me sad.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
7: Ko kreči, kuću leči!
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.000.

Preljina u smeru ka Čačku do sutra saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne zaustavne saobraćajne trake. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: Tof jutra.
1: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu? Hteli, ne hteli, vi ipak čujete. Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neki četiri devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
2: A Marko kaže, evo isto, kaže Nadi, sin pita Ćal, tata koliko ti imaš godina? Ovaj kaže 40, a mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali čuti par sekundi, pa kaže, pa što si toliko čekao?
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Sve su žedne oko me.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušicima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campe, Scotch & Soda, Superdry i Shuzen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Komeks, specijalna ponuda. Od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mleče masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomeks.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Irena tvrdi da frizeri nisu muka samo ženama, nego i nama.
2: Naravno, već u kuhnjavu oko frizera nisam čula, a odvijala se za muškim stolom.
1: A ti si naravno
2: nas,
1: slušala.
2: Petak, naravno, sede pored nas. Žale se, ne mogu da nađu dobrog frizera, oni njihovi sticajem životnih okolnosti otišli na mesta negde u Norvešku, čini mi se, a ovo na porodiljskom neka frizerka.
1: Jedna drama.
2: Ovaj saborci u bolu, jedan i drugi, ali druže, bar ti imaš kosu, ovaj kaže, pa to je veći problem, niko ne zna da me ošiša što imam kosu, tebi mašinicu mlako samo, kolega, da ga ne imenujem sad. Kako on dolazi do termina? Kaže, prvi put otišao se šiša i umesto 1500 dao batici 3000 dinara. Sad svaki put kad ga pozove, ga zapamti, odmah ide termin. Ide termin, znači, ide kao termin. Ide gas, ide termin odmah. Tako da, vaša dlaka je prilično dragocena, dragi moji muškarci.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu zemlje retko je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Dodaju da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. A kako navodi vlada Srbije, operativni tim svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje. Pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikog požara u Španiji danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, prisustvovaće mu i predsednik Srbije. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
3: Da li biste izdvojili 100 eura za jedan dan na privatnom bazenu? Da ili ne?
4: Brate, ne možeš zamakneš tri puta na privatnom bazenu jer veličine konfete.
3: Ali kad upekne zvezda Danica, usija se asfalt u Beogradu na plus 45.
4: I kad lokalno stanovništvo dođe sa po dvoje ili troje dece u još gorem slučaju.
3: Ti ne pitaš šta košta samo da odeš, da se osvežiš, da se potopiš negde, da ne bi izludeo.
5: Neka Srbija odluči.
6: Eto ga, pitanjice vama pred noge. Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Toliko će da vas košta, bukvalno suma sumarom, ako porodično krenete, možda čak i više. Jel to preterizam ili ste spremni da platite kad se usija ovako asfalt, kao što zna u Beogradu, na plus 45 i jaje može da se isprži? Tome ćemo za dve pesme.
7: Sabe ya vi

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Koliko to košta? Kad platite ulaznice, pojedete, popijete na kraju sladoled, to vam je ta računica. A sa druge strane, ako hejtujete privatne bazene, uvek imate Adu, imate i for free besplatne gradske ako ste se dokupili tih kartica. Kupujemo malo mira bez dece, da ne slušamo ono gde je Maša. Opet nema Maše. Jel neko video Mašu? E, evo je Maša. Onda ponovo za 5 minuta. Gde je Maša? Jel neko video Mašu? Katarina kaže ne bih. Aleksandra Kragujevac, kad bih imala 2-3 hiljade evra platu, onda da. Jeca kaže, ne bih plan i privatni gradski, meni je to bljaks. 100 evra za jedan dan na privatnom bazenu. 11% Srbije reklo je naravno, 89% Srbije reklo je nema šanse.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: I VAR! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da vam se isprazni telefon ili da ga zaboravite kod kući, ceo dan ga nemate, a morate nekog da pozovete, da li biste znali brojeve na pamet?
2: Pa danas telefoni pamte za nas, mozak ne, ja ne znam broj sobstveno deteta, ali zato sve fiksne telefone koje me ikad iko pitao, ja znam da ispalim istog sekunde, jer tad si morao da znaš i to je zapamćeno verovatno da. U mozgu za vijeke vekova.
1: Znam da počinje na 06.
2: Majke ti.
1: Jelena, znam mamin, tatin, sestrin, supružnikov, ali dečje brojeve ne znam, niti znam koje su mreže, sramota.
2: Kaća kaže, ja znam matične brojeve svoje dece, ali telefone ne znam.
1: Da, što je mnogo komplikovanije, znaš, zapamti.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, trajuće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadu.
4: Budević najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Premium brendovi. Sada do 50%

0: Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
3: Muzika koju voliš. I društvo koje ti prija.
4: I po koji uzdah između?
5: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
3: Leto.
6: Bolje zvuči uz

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E, pričamo koliko skupo Beograđani plaćaju kada se užele prirode i seoskog turizma. Naša koleginica Dušica sa porodicom na jednom salašu blizu Beške, gde je dan provela u prirodi uz ručak, izašao račun jedno 26.000 dinara.
2: 25. Pa dobro, to je 200 evra.
1: Ali aj kao slavila se babina penzija, pa ajde, ode pola penzija da nije ni primljena, nema veze.
2: Pa šta, ona muž, baka,
1: deda i dvoje dece.
2: I dvoje dece.
1: E, ali i ujk, da.
2: I ujk, pa petoro matorih, šta hoćeš, da. Manje od 50 evra po osobi. Nije to toliko jezivo bilo.
1: Ali ono čemu smo se smejali jeste što je mala Jana želela da jaše konja sa sestrom Hanom. I baba rekla može i daj im 2000 dinara za jedan prašnjov krug oko dvorišta. Surova salaška ekonomija, 1000 dinara, jedan krug na konju. Ali kad je Jana čula da konj pojede jednu crvenu za 2 minuta, bilo je žao babinih para i počela plače i neće da jaš. I uzme ona 2000 i trče kod babe svesno. Da je vrati pare.
2: Da.
1: I tu uskače ujak sa pitanjem, pa dobro Jana, hoćeš ja da ti platim? Ona kaže može. Tako da na salašu ikine pare vrede duplo manje nego babine. I deca su jahale i bilo sve strava i svi bili srećni, čist vazduh, ovčice, kokoške, konji, mir na salašu dok nije stigo račun. E, sad mi vas pitamo opravdano ili neopravdano, šta kažete?
2: Pa sigurno ne gledaju tablice kojim se tamo parkira, ba, tolke su im cene. Ne možda da kažemo
1: kao treba da smo
2: zakljeno.
1: Svesni da ovaj, mi idemo tamo, pošto im ništa ne pomažemo i ne života. Dolazimo da radimo i onda oni nama to naplate. Pa i, mislim, ima tu logiku.
2: E pa mogo je uvijek da uskoči u šalu, u stalu pa da očisti malo 2-3 boksa pa da ubaci seno i možda da
1: pa
2: anulira.
1: Pa da ruča za džabe ono.
2: Recimo.
1: Kao kad ti kažu
2: znači, mogla i to da se desi.
1: U kuhinju da pereš sudove ako nemaš para za račun.
2: Tako je.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu zemlje retko je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Dodaju da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. A kako navodi vlada Srbije, operativni tim svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje. Pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikog požara u Španiji danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, prisustvovaće mu i predsednik Srbije. Za 10 je zakazana konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija u Prištini dan pre isteka roka koji je za konstituisanje odredio Ustavni sud u Prištini. Stranke za sada nisu postigle dogovor o formiranju institucija. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Evo nas.
5: Dobro jutro.
4: Posle otkrivanja pola i naravno proslave rođenja deteta, pa to dete poraste, pa mu izađe i prvi zub i eto fešte. Mame influencerke prave gala zabave sa pastelnim balonima, tortama. Jer je Jacksonu nikao prvi zubić.
5: Jackson neki amer.
4: Tako je, nikli se kutići i to se valja proslaviti, rođaci, kumovi, drugari, prijatelji, fotografi, svi. I nemojte da mislite da ovaj...
5: Da će to da se zadrži na onom kontinentu.
4: Na Jacksonu. To će vrlo neki, brzo da dođe ovde.
5: To će neki Teodosije isto da, ovaj, da doživi.
4: Ta evo nasilja. Zabave nama, sad samo koja će da bude prva, da vidimo da li ova... Može i bebe Dunja, ali preće Tamara Kalinić, ova influencerka što se sad udala.
5: A, pa ona će realnije će da će ona da je zatrudni ranije. Tako da kroz godinu i pol možemo da očekujemo tako neko...
4: Tako da ćemo imati proslave prvih sekutića, da vas to ne izne...

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Tužno.
2: Tužna priča i sledi.
1: Baš to sad da bravo. E, kako se razumemo, u poslednje vreme nije normalno.
2: Besplatne ležajke u Crnoj Gori na nivou kolaču tiganju dalje prase. Moguće.
1: Prase.
2: Ali posle 17 časova i to isključivo samo za građane Crne Gore.
1: Bravo. Bravo vam ga. E, daj mi na Vračaru neku taksu da ulazi.
2: Pa stvarno tužna priča. Šta je sa Crnogorcima sa Vračara? Važi li to i za njih ili se i njima naplaćuje kao
1: sad
2: da su...
1: Sad moramo kontramere, sad mi moramo njima ovde nešto naplaćati. Dupli parking, na primer.
2: Pa tako.
1: Da duplo košta parking. Zelena zona, ali za Crnogorce 110 dinara, ne 55.
2: Šta kažu na ovu odluku Morskog dobra Crne Gore, sud za ljudska prava u Strasburu?
1: Ja ne znam, tamo moramo da se obratimo. Jel ovo ne...
2: Kad naiđe samo ne neki pa kaže, sad ću da vas tužim. Kako samo Crnogorci posle 17 sati besplatne ležaljke, a šta smo mi?
1: Mi nismo Crnogorci, da ne kažem ono...

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Gomex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
14: Lakše se živi. Vaš Gomex.
15: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
17: Na autoputu kod petlje Mali Požarevac, petlja Vodanj u smeru ka Nišu, danas do 2 popodne izvode se radovi uz zatvaranje preticajne trake sukcesivno sa pomeranjem u dužini od 300 metara. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: Best of jutra.
1: Ima milion miliona dolara ili hiljadu milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Slikovito, daj da probam da vam objasnimo. Zamislite da imate da trošite svakog dana po milion i to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Šteta što se ne poznamo, da mu predočim da to može i brže.
2: Ti bi do svoje 77. Za 27 godina da ga skratim. Ti bi spičila. Izuživkala me potpuno.
1: 2700 na 27. A šta je teško?
2: Jao, bati.
1: Iskusnima to ništa nije teško.
2: Nije teško, da.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Dođi s njim, zbira kim, to je him, samo jedan blokin.
7: Od kako se probudiš?

0: Best of jutra.
1: Ne znam da li ste uhačili, ali od jutra se pričamo da je jedna od najlepših grčkih reči reč kefi. I ona se teško prevodi, a znači životnu radost, polet, dobro raspoloženje, uživanje u muzici, hrani, društvu, trenutku. I nešto kao naš merak, to mu dođe tako, ali današnje generacije sigurno ne znaju šta znači merak i da im se to pitanje postavilo na testu da objasne značenje reči, masovno bi popadali, verujem. Mi to osjećamo, imamo uređeno nekako direktno ovaj, naše generacije ispod rebra, a ja vas pitam koji je vaš kefi ovog jutra na plus 40, šta god. Šta vam ulepšava ovo jutro? Mora da postoji neka stvar kojoj se radujete. Da li klima na 22, da li gutlja i kafe u tišini, da li neka dobra pesma s radija. Evo, Ivana kaže, moj kef je što je konačno stiglo leto. Eto, njoj ne smeta, na primer. Alex, trening u teretani gde klima puca. Milan kaže, burek, 300 grama i jogurt. Vlada kaže, moj kef je što je Đoković prošao dalje na Wimbledonu. Aleksandar kaže, moj kef je ovih dana isključivo fudbal. Kaća, kad skinem cipele posle posna. To je moj kef. Maja, na plus 40, moj kef je kad uđem u auto koji nije bio na suncu, ništa lepše, kad sam zabola hlad na parkingu. Eto pa, znala sam, svako ima neki svoj trenutak sreće i radosti u ovom danu, bez obzira što je napolju pakao.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: i najbolje pesme uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 40 stepeni. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu zemlje retko je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera, saopšteno je iz vlade. Dodaju da u većem delu Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je za 3 cm više nego juče. Predsednik Srbije čestitao je svim zaposlenim u rudarskoj industriji Dan rudara. Poručio je da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe se tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Topol u prvom

0: meču treće kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti. Muzika koju voliš. Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj. I društvo koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena, vrišti, stao program kad ono, vrana, siva vrana, kurim ti se sam čuo Ivana.

0: najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: DTL akcija do 10. avgusta. Prezident Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Na autoputu kod petlje Mali Požarevac, petlja Vodanj u smeru ka Nišu, danas do 2 popodne izvode se radovi uz zatvaranje preticajne trake sukcesivno sa pomeranjem u dužini od 300 metara. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu? Da li nehteli vi ipak čujete? Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neki 4 devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
3: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita Čalca, tata, koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali čuti par sekundi, pa kaže, pa što si toliko čekao?
0: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990. Komoda Landwood 11.990. Posteljina Ana 140x200. 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 40 stepeni. Posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera, saopšteno je iz vlade. Dodaju da u većem delu Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je 3 cm više nego juče. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. A pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikih požara u Španiji, danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, a prisustvovaće i predsednik Vučić. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.

0: i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 5 popodne izvode se radovi na petlji Pojate u smeru ka Pojatama. Za saobraćaj zauzeta preticajna traka. Prijatna vožnja uz radio S.

0: Novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Beograd drži evropski rekord lažnih milionera koji ne mogu da izbire ni osnovne račune.
2: Kupaju najjača kola, jedu u najskupljim restoranima, dok im istovremeno stiže najviše tužbi po glavi stanovnika u Evropi, jer nisu platili infostan. Da. Najviše izvršitelja ima u elitnim delovima Beograda.
1: Neverovatno stvarno da ljudi toliko žele da žive život koji ne mogu da žive, makar ono par dana. Zato imaš ljude koji iznajmi u Rolexe za jednu noć da se pokažu. Ali imaš i devojke koje iznajmljuju šta kod devojaka.
2: Pa skupe torbice, garderobu.
1: To stvarno ne kapiram. Nosiš nešto da bi odao utisak nekom, a to nije tvoje. Sutra mora se probudiš bez tog Rolexa. Ono. Ima dobar grafit u Jerkoviću. Od prilike piše nosim brendirano, a gladan sam. Tomu dođe to. Evo i dalje ne vjerujem da je Beograd rekorder po broju tih lažnih milionera koji se lože, a ne mogu da se ispruže toliko užas.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
15: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
16: Gomex, specijalna ponuda. Od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mleče masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
17: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Muzika koju voliš.
2: Prija. Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
18: Tvoje lepezu, pa da.
0: Leto.
3: Bolje zvuči uz Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 40 stepeni. Posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera, saopšteno je iz vlade. Dodaju da u većem delu Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Vodostaj Dunava narednih dana bit će u manjem opadanju i stagnaciji. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je 3 cm više nego juče. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. A pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikih požara u Španiji, danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, a prisustvovaće i predsednik Vučić. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na drugom programu.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuroni hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
13: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm.
16: Do 5 popodne izvode se radovi na petlji Pojate u smeru ka Pojatama. Za saobraćaj zauzeta preticajna traka. Prijatna vožnja uz Radio S.

0: najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu? Da li nehteli, vi ipak čujete. Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neki 4 devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
3: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita Ćalca, tata, koliko ti imaš godina? Ovo kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali čuti par sekundi, pa kaže, pa što si toliko čekao?
0: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš meke svih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen i za dub.
6: Budević u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Naš

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd. Ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Muzika koju voliš.
7: A čini mi se, čini da moja je.
8: Koje ti prija.
9: Da vam ispričamo o mom Ivanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
6: To bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 40 stepeni. Posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić ugostio je u Palati Srbija mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. Ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović čestitala je svim zaposlenima u rudarskom sektoru 6. avgust, Dan rudara, i zahvalila im na predanom radu, odgovornosti i istrajnosti. Elektroenergetski sistem Srbije ostaje stabilan uprkos niskom vodostaju i otežanoj proizvodnji struje, poručuju iz EPS-a. Vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji, navode nadležni. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmeren minus 166 centimetara, što je za 3 centimetra više nego juče. Veliki požar koji je juče izbio na nekoliko mesta u Ibarskoj klisuri u delu od Varošice Ušće do Magliča i dalje nije ugašen. Vatra je pored niskog rastinja zahvatila i borovu šumu, a gašenje dodatno otežava nepristupačnost terenu. Slušali ste vesti.
0: Broj 1.

0: novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Do 5 popodne izvode se radovi na petlji Pojate u smeru ka Pojatama. Za saobraćaj je zauzeta preticajna traka. Prijatna vožnja uz Radio S.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Beograd drži evropski rekord lažnih milionera koji ne mogu da izbire ni osnovne račune.
2: Kupaju najjača kola, jedu u najskupljim restoranima, dok im istovremeno stiže najviše tužbi po glavi stanovnika u Evropi, jer nisu platili infostan. Da. Najviše izvršitelja ima u elitnim delovima Beograda.
1: Neverovatno stvarno da ljudi toliko žele da žive život koji ne mogu da žive, makar ono par dana. Zato imaš ljude koji iznajmljuju Rolexe za jednu noć da se pokažu. Ali imaš i devojke koji iznajmljuju šta ko devojaka. Ono
2: pa skupe torbice, garderobu.
1: To stvarno ne kapiram. Nosiš nešto da bi odao utisak nekom, a to nije tvoje. Sutra mora se probudiš bez tog Rolexa. Ono. Ima dobar grafit u Jerkoviću. Od prilike piše, nosim brendirano, a gladan sam. Tomu dođe to. Evo i dalje ne vjerujem da je Beograd rekorder po broju tih lažnih milionera koji se lože, a ne mogu da se ispruže toliko užas.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Gomex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Muzika koju voliš.
11: A pokvariš mi san.
12: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
13: Leto.
7: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: I danas vrelo u celoj Srbiji, pretežno sunčano, temperature idu do 40 stepeni, trenutno je u Kikindi 38, Požega je na 33, Kraljevo 36, u Nišu takođe, u Beogradu je 38, lepe vesti sutra za par stepeni manje. Vesti za 2 sata donosi nam Miljana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za Expo. Povodom Oluje poručio je da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Vučić je u Palati Srbije ugostio mlade sportiste, učesnike sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. U Prištini je počelo konstituisanje novog saziva Centralne skupštine, ali je nakon polaganja zakletve novih poslanika sednica prekinuta na zahtev predsjednika pokreta samoopredeljenja Aljbina Kurtija. On je zatražio dodatno vreme radi dogovora o novom sazivu institucija, vlade i predsjedništva. U međunarodnoj akciji sprovedenoj u Nemačkoj i Srbiji uhapšena su trojica osumnjičenih za organizovanje krijumčarenja više od 900 migranata u Evropsku uniju. Procenjuje se da je ova kriminalna grupa ostvarila najmanje 875.000 evra nezakonite dobiti. Toplotni talas ne posustaje. Danas i do 40 stepeni, a prema najavama meteorologa, sutra i za vikend temperature će biti par stepeni niže. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno Miljana, dođe nam opet u 3.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Sandra.
1: Četvrtak je 6. avgust, dobar dan društvo. U slučaju da vas niko nije smorio danas, juče je bio poslednji dan da sunce zalazi posle 8 do sledeće godine. Mislim, možda zvuči deprimirajuće, ali ja samo čujem da smo lagano krenuli ka jeseni, ka nižim temperaturama. Mislim, možda pričam prerano, ali mislim.

Ja volim Jakov Jozinović, u Beograd stiže 24. i 25. oktobra u Beogradskoj areni. Broj jedan film u bioskopima u Srbiji ovih dana je Spider-Man. Ima nešto u toj kombinaciji Tom Hollanda i Zendaye i toj njihovoj prirodnoj hemiji što reditelji vole i što donosi uspeh na blagajnama. Ili sama činjenica da uvek uštede u hotelskim sobama, to jest na hotelskim sobama, pošto će uvek deliti jedno. Pa možda i zato biraju da rade zajedno. Mada ima pogodnosti kad radiš sa mužem i ženom na istom poslu, neki bi rekli. Naša koleginica koja je muža upoznala baš ovde, kaže procetali su kad je prešao na drugo mesto. Tako da ne znam, možda je rad sa partnerom bolji u teoriji nego u praksi. U kom ste vi fazonu? Da li, ono, da radite sa svojim mužem, ženom u istoj firmi, da li bi to bilo olakšanje ili propast? 065-44-494, pišite na Viber S-a. Za dve pesme imam jedno malo iznenađenje za vas. Do tad, evo ga, Moby Dick.

0: Grad sve zna, bila je ovo Albina u 14.19 na Radio S. Da radite sa partnerom u istoj firmi, da li bi to bila bingo kombinacija ili totalna propast? Evo, Tom Holland i Zendaya kidaju kad rade zajedno, prvo Odiseja pa Spider-Man. Kad god rade, film bude broj 1 u bioskopima. Sad je tako i sa najnovim Spider-Manom koji je skoro došao u bioskope. Mada mislim da kod nas rad na istom mestu sa partnerom je ono dobro više u teoriji. Mnogo je to prostora za svađu u toku dana. Evo, Milan se slaže sa mnom, kaže rad sa ženom nikad više. Posađamo se kod kuće, nastavimo svađu na poslu pa je završimo u kolima. Efikasno, nema šta. Mada Tamara iz Kragujevca piše, ja bih pristala samo ako radimo u različitim smenama, da se volimo, ali da se malo i uželimo. Eto, to je dobar predlog. Milica piše, muž radi sa mnom samo kao pomoćno lice po potrebi. Nosi rasvetu za fotografisanje, pa dobro, to je spoj lepog i korisno, nema šta. Ivana kaže, smak svete ili propast, mislim da bi nas izbacili iz firme ili nosili čepove u ušima. Skoro sam otkrila te čipiće za uši, fantastična stvar. Dobro, okej, okay, znači rad sa partnerom onako nije baš najsjajniji kod nas, bar po vašim porukama, ali ako želite da vidite kako to izgleda kad je u pitanju pun pogodak, Tom Holland i Zendaya čekaju su Spider-Manu 4. Ja ovdje imam 2x2 karte za projekciju u MTS dvorani, sad u subotu u 6 popodne, najbrži koji se javi na 065-44-494 Viber, osvaja karte.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu, maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
6: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Nema nekih većih kolona u Srbiji. Na putevima u Beogradu standardno od Mostara do autokomande zbog radova na putu guže. Više strpljenja na Preševu. Bogorodica prazna i prohodna. Samo strpljivo i lagano. Radija želi srećen put.

Aveo, Ed Sheeran, slušali smo Bam Bam u 14.31. Leto bolje zvuči, sa tobom je Sandra. Radio SS. Sledeće nedelje biće najlepša kiša meteora godine, tako kažu. U noći između 12. i 13. biće do 100 zvezda padalica u satu i to ćemo moći da vidimo golim okom. A malo pre mi skočilo da se u Beogradu sad za vikend na Avalskom Torunju organizuje festival kiše meteora. Ako ste u Beogradu, dobra je priča, od 7 uveče do ponoći, ulaz besplatan, biće svakakve neke radionice za decu, đuskanje, hrana, piće, tako da... ono, što da ne iskoristite ako nemojte šta da radite, pogotovo ako imate klince. Znači, sad za vikend i sledeća sreda na četvrtak najlepša kiša meteora godine. Evo nam ga Matija Cvek, posle njega tu je i Emina Jahović. Sandre, s vama do tri. Dobar dan.

0: Iza nas je Mina Jaković i Krune, Sandra je sa vama. A evo šta nas još čeka do tri. Biće Boris Režak, Ti si moja. A za novi zvuk stiže nam Anđelina. Pre svih njih, Aleksandra Radović. Stiže odmah posle reklama, zato ne menjajte stanicu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadu.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

Slušajte Radio S, ovo je bio Boris Ežak, ti si moja, a za 12 minuta nastavljamo druženje u najnovijem odašiljaču i danas stiže Rad generacija. Svaku četvrtka Šilje i ja postavljamo jedno drugom pitanja svakoj svoje generacije. Po tri pitanja imamo i nekih 30 sekundi da odgovorimo na njih i u odnosu na to ko bude imao više tačnih odgovora znaćemo ko se bolje snalazi u ovoj drugoj generaciji. On je samo naš rat i vi možete da učestvujete sa nama. Ako budete znali više moja pitanja, onda ste kao tinejdžer, a ako budete znali njegova, onda ste bliži boomeri. Rad generacija u odašiljaču odmah posle četiri, a do trojke Tijena Bogićević, Sara Milutinović, Galija pa Anđelina. Dobar dan!

0: Čekam te, Anđelina, 14.59 je. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Neviđeno vruće u... trenutno u Subotici 37 stepeni, u Kragovicu 36, u Beogradu 38, sutra pa iste temperature, opet oko 37-38 stepeni. Tri je ono i hvestine su.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za Expo. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Ponovo se razbuktao požar na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Nadležni apeluju na građane da daju krv i tokom letnjih meseci. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu. Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Kako dan paklen. Ja ne znam u čemu se ovde radi. Već 2-3 nedelje ludilo, temperatura. Kako se rasladiti uopšte noću? Ovo nema šanse da se zaspi pre 3:30-4. Ne bi da plašim nekoga, ali koliko vidim i cela sledeća nedelja, samo žuto, žuto, sunce, sunce, sunce. I hvala Bože koji nam je popravio klimu. Božo, vrati se. Kad je krenulo da hladi u studiju, neki su i zaplakali od sreće. Tri vesti na početku od Odašiljača, šta će biti?
4: Japan traži drugu prestonicu.
0: Prošle tri, počinje Odašiljač.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: pratiti Toši Preski u Odeš. Ja ću ajmo odmah tri vesti.
1: Tri vesti u tri. I deset.
2: Japan traži još jednu predstavnicu u svojoj državi. Ova sekundarna predstavnica bira se zbog prenaseljenosti Tokija i mogućih zemljotresa u budućnosti, a u trci su Osaka, Fukuoka, Nagoya i Sapporo.
0: Ja sam za Fukuoku, evo, da mene neko pita, glavni grad je para da bude Fukuoka. Druga vest.
2: U pripremi je nastavak filma Samo kući u saradnji sa Disneyem. Vraća se pravi Kevin nakon 34 godine, ali ovog puta spletki pravi njegov sin.
0: Hvala Bogu da se neko setio od čoveka, ono, da i on postoji. Treća vest.
2: U Evropskoj uniji je prošle godine pušilo 16,5% starijih od 16 godina i to u to spada duvan, električne cigare, nikotinske kesice. Od toga 20,8% su muškarci, 12,6% žene, a najviše puše Bugar.
0: Bugar je upravo. Mm. Više ne važi ono pravilo, ono puši ko Turči, nego puši ko Bugari. Neverovatno. 3 i 11. tekst pokrenuli još 2 sata 49 minuta od Odašiljača. Slušate S...

0: Joj me nežno, Oliver Mandić u odašiljaču. 6. august je, na današnji dan je Fleming otkrio penicilin, super, ali meni džaba, alergiča sam na penicilin, kako sam ja maler, moram koristiti neke fuš antibiotike, tako da, eto, današnji odašiljač posvećujemo svima koji su alergični na penicilin, braći i sestre alergični, moramo nekako se držimo.
1: Na današnji dan 1902. objavljena je prva prognoza vremena u Srbiji, lepo vreme bilo, tad su još leta bila umerena.
0: Da, i leta su bila umerena, a i meteorolozi su još umeli i da pogode. Danas je Međunarodni dan svežeg zadaha. Dan svežeg zadaha, eto i to postoji. 3.20 je, ajmo na kamere, ne bi trebalo da ima nekih većih gužvi, ali...
1: Nikad se ne zna.
0: Yes.
1: Evo, za par minuta javljamo sa svežim informacijama. Se
2: ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999. 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149. Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
14: Comex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
15: Lakše se živi. Vaš Comex.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: U Beogradu trenutno usporeno je od Sava centra do Dušanovca u oba smera na nekim deonicama, takođe kod autokomande nešto veće kužva, bulevar Despota Stefana ka Pančevcu. Ostali gradovi su mirni, putevi prohodni, ali problematično na granicama Horgoš, Patrovci, Preševo i Gradina, čeka se sigurno oko sat vremena i jače. Samo strpljuje lagano, radija želi srećan put.

0: Juče odgovori na Google bilo pitanje koje je to jelo najslikanije on ikada kad jedu ljudi šta vole da slikaju, pa kače po mrežama. Ja sam mislio da je to ono bolnička hrana da se ljudi ono lože da pokažu, da bi patetisali kako su u bolna i Sandra je mislila da je to, šta si mislila?
1: Burgeri i torta, mislila sam da su najslikaniji. Kam je rekao pizza? A pizza je tačan odgovor. Delo je kao malo obično, pa, međutim, vjerojatno se pizza najviše jede, pa se zato najviše i slika.
0: Ok, danas u Odašljaču novi rad generacija. Slušajte pitanja koje će stari postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete gomilu stvari. Prošli put je bilo kojim sportom se bavio Zdravko Čolić u mladosti, atletika, i koja kola je vozio čuveni beogradski Phantom. Sandra pokidala sve, znala i za Porišea, a imala je tada ono kao nula godina, međutim, eto, slušala je starije.
1: Šilje je znao ko su adaktari i čime se bave, ali nije znao čega se pravi novo popularno piće ube, ljubičaste boje od ljubičastog batata. Nisi je opet učio.
0: Da, ne zaboravim, znači, bukvalno da mi postaviš isto pitanje, ja bi opet bio vezan. Koliko ono, ne slušam ono, bre. Novi rad generacije, odmah posle četiri, provjerite, eto, ljudi, koliko pratite nove trendove i koliko se sećate neke stvari od pre 100
1: godina.
0: Ovo je Tropico Band, bit će i Franka i Sara, i oslušite S.

0: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Jako Jozirović neće spavati, 5.48 vreme za vez bez kraja, odašiljače je jedan koji nešto fali i mi moramo provalimo šta je to ako smo pročitali znamo, ako smo letili na nju znamo, ako nismo lupetamo i za to imamo 45 sekundi.
1: Možete i vi sa nama na 065-44-494, na Viberu smo.
0: Eto, kome nešto pade na pamet, kreativno ili manje ili glupo, bilo šta nek nam piše, evo šta su nam danas poslali.
2: Završi vest.
3: Na Zlatiboru se na komad prodaje čak i...
0: Na prodaje se čak i kad si u Parizu. Ne znaš, glupa fora, bumerska.
1: Dobro. Prodaje se čak, znači nešto što se ne prodaje inače na komad, ali se ovde čak prodaje na komad.
0: Pa ono tipa kao pljuge, rizle.
1: Kao pljugista.
0: Bože, što je priča. Na komad.
1: Šta se prodaje na komad na Zlatiboru?
0: Plazma na komad.
1: plazmica. Snežana kaže na komad lubenice i dinja.
0: Pa na komad čevek.
1: Pa šta znači? Možda kao jedno parče. Kao. Pa, znaš, i seku ti onako, pa ti daju onako smajli, znaš, kao lubenicu. Krišku.
0: I to je komad.
1: Pa, na primjer.
0: Prodaje se na komad čak i ajde da vidimo šta. Ne.
4: Na Zlatiboru se na komad prodaje čak i žužu. Beograđanka Ljubica ostala je u šoku kada je videla da se žužu prodaje na komad. Isprva je pomislila da je cena isteknuta za 100 grama, kao što je uobičajeno. Međutim, jedan komad težine 20 grama košta 40 dinara.
0: Ju. Kako to žužuje?
1: Pa, možda je kao pogačica i onda to je okej.
0: Pa veći žužu neki. Koliko inače pojedeš sabije žužu, ono gajbi, kad je ono zamrznuto, ono kad baš...
1: Nisam jela s toga, ali jedno...
0: Pa popiješ jedno 7-8, a?
1: Misliš? Ja bih rekla više. Brate, žužu, to nema stanja.
0: Pa ne slažem se, ali pa 10 da pojedeš, znači ti sabiješ 400 grama, ako ovo jedan ima 40 grama.
1: Jedan ima 20 grama.
0: 20 grama.
1: Nemoj tako. A možda je ovaj neki baš, ja ne znam ni koliko je 20 grama. Znaš ti?
0: Šta zna ciga, brate, šta je ono 100 kilo. Dobro, evo, ako neko zna kako izgleda 20 grama, da neko objasni Sandra.
1: Nek da nam poredi sa nečim, da, šta je 20
0: grama. Kaže Sandra, šta je 20 grama.
1: Pa dobro, jedna kašičica. Pa to je, brate, ništa.
0: Ne mogu ti objasniti šta je 20 grama, stvarno sramota.
1: Dobro, Jelena je rekla sarma na komad, da. Jeste, plus 40.
0: Teže. Adel, Merlin, nova vest bez kraja sutra u 15.04. Brzo će vesti u 4.00.

0: Kad si rekao da me voliš Berlin u minut do četiri. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Baš je vruće u Somboru 40 stepeni. Opet, pojavilo se 40, Ćuprija 40, Vranje 36, u Beogradu 38 sutra, pa slične temperature, opet 37, 38, 39. Četiri onovih vestine su...
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsjednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za Expo. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Pulmire, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Ponovo se razbuktao požar na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Večeras u 9 fudbaleri Partizana dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, prenosi na RTS 2. Bile su ove vesti.
0: Čuli ste ne? Leto bolje zvuči.
2: Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Spremni za rad generacija. Ko ne zna šta je, objasnit će mu vrlo brzo. Uključite se, ljudi, i proverite da li više pratite ove mlađe ili ove starije od vas. Rad generacija, evo, za nekih 6-7 minuta.

0: Slobodan Nataša Krunić, vreme za Rat generacija. Dakle, ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandro meni postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja i za svako imamo po 20 sekundi plus minus. Možete i vi da se uključite i onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Jesi spremna?
1: Jesi ti spremna?
0: Jesi ti spremna? Kako će biti pitanje, reci ona da
1: mi zmanje? Ma lagana.
0: Lagana, to moraš. Kako ono, kako mi uteruje ono, kod nervozu samo, ajde vidim. Ajde. Rat generacija.
1: Glumica Zendaya je u braku sa kojim hollywoodskim superherojem?
0: Spider-Manom.
1: Bravo, čak sam imala da ti ponudim, ali sam znala da ćeš da znaš. Spider-Manom, tačno otkuš. Ok, idemo dalje.
0: Si me pocenila.
1: E, sad ćeš da vidiš. Drugo pitanje glasi. Kako bi preveo, kako razumeš rečenicu nekad je Delulu jedini Sololo?
0: Pa nekad je... Čekaj, Delulu, šta beš? Znači, jedino
1: imali smo
0: rješenje,
1: odavno. Aha. O, bravo, bravo. Ne,
0: znači, Delulu, jedino je rješenje Delulu da uradiš. Znači, Delulu je neki razgovor sa best friend. Ne, nije, nema veze sa neki savjet od nekoga Delulu.
1: To je
0: ili...
1: neko stanje svesti. Biti Delulu nekad je
0: iluzija nekada si u nekom stanju poremećenom, nesvesnom.
1: Može se
0: nekad
1: reći.
0: Nekad si izgubljen, nekad je jedino, znači nekad Delulu kao Delulu.
1: Pa,
0: brate, imao sam Delulu.
1: Imao si, ja mislim, prvo pitanje šta je Delulu.
0: Pozivi mi samo malo Delulu.
1: Pa, znači, uglavnom su žene onako malo Delulu.
0: Izgubljene nešto kao...

0: može se reći, mi on...
1: traže neki savet, nešto.
0: Ne, traže savet. Delulo znači da si ono živiš u oblacima, sve ti je ono roze naočare, malo si lud,
1: znači najbolje u stvari najbolje u životu kad si tako blesavi da si ono
0: kad si tako. Delulo je jedini sa Lulu.
1: Solu, ali znao sam za Solulu.
0: Znao si za Solulu, tako da da bi ti je 0,7, mislim da si bio na pragu.
1: Mnogo, ne, mnogo, mislim će maj 5, 0, pa ja sam zadovoljen, ok, okay,
0: važi.
1: Znači, nekad je Solulu, jedini Solulu je da je, kad si u nekad u oblicima, možda i najbolje za
0: najbolje
1: tebe u životu.
0: Najbolje biti lud, brate, okay. I tako ideš. Ok, pitanje broj 3. Od čega se pravi viralni oblak, hleb ili ti cloud bread?
1: Ne razumim. Viralni oblak.
0: Viralni cloud bread, oblak hleb, izgleda kao oblak,
1: okay.
0: Bela je boje, onako je skroz mekan, isto se peče u reni, ali samo od jednog sastojka se
1: znači,
0: pravi.
1: To je živa stvar, ti mi ne pričaš sad nešto viralno u tom nešto smislu. Znači, kako se pravi jestivi
0: oblak hleb, tako oblak se zove, hleb. Cloud bread.
1: Od čega? Znači, to da, je point, da ti kažemo čega
0: kažem
1: se pravi.
0: Ti, beo je, jako je mekan, peče se u reni. Od čega, znači koji to sastojak se stavi i...
1: Je žitaric?
0: Nije žitaric, ovo je nešto može se umuti.
1: Belance?
0: Belance, bravo.
1: A dobro, ovako je stvarno što umuti se baš si mi ono olakšala.
0: Pa da ne ideš u ono baš, ne kažem,
1: da, belance, znači to je kao neka puslica, nešto...
0: Pa da, slana puslica, velika, mekana kao hleb, ono, nula kalorije, tako to nisam probala, ali dobro izgled.
1: Ono, dobro sam, ali ovdje si mi malo pomogla, ajde, bude dva, ok, ajde, da se ne loži mnogo, a?
0: Ok, dva
1: da bude pošten, da.
0: Ajde.
1: Dakle, dva tača odgovora od tri, dobro sam bio u svemu, tu sam negdje lutao, malo sam lupetao. Ok, za par minuta slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li nešto zna od pre 30 godina i jako je važno šta, da...
0: Da vidite...
1: Da ne zaborave.
0: Da ne zaboravite.
1: Koliko su sad imali
0: tačnih odgovora.
1: Tako je, pa uporediti sa ovim što stiže kasnije i onda ćete znati da li ste bliži 20. ili 50. godinama. Ovo su Georgie Lores. Biće bijelo dugme, pa onda novi rad generacije.

0: za S, bio dugme 6 sati 18 minuta. Rat generacija. Rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka, proveravamo ko se bolje snalazi u čije generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao jedno celo i dva po polu, ukupno dva. Eto, ajde vidimo šta je Sandra naučila od starih. Rat generacija. Prvo pitanje, u kom gradu, u stvari u filmu, jesi gledala Testu kožu? Yes.
1: Ne.
0: U kom gradu mora da dođe Kec, to je ono da pobedi domaćin, da bi Pantić u Tesnoj koži imao 13 pobedaka? I to je čuvena izreka. Kec u jednom gradu Srbije, ono poznato.
1: A, u Srbiji je neki
0: grad. Da. Šta je uradio ovaj kao, će biti Kec u tom gradu i onda kao ide sad, bilo, znaš, bila je tu kao Kec
1: u Jagodini. Ne.
0: Kako dobro je, u Jagodini.
1: U Čačku.
0: Pričaj dalje.
1: Kec u Novoj Varoši.
0: Pa pazi, ja pokušaj malo da uključiš ovo, znaš, to ipak mora bude neki grad koji ima nekog, neki fudbalski klub popularan, ono, u baš u Novoj Varoši, ne znam.
1: Pa neka manja liga.
0: Ti znaš neki ovaj Novoj Varoš klub? Neka manja liga.
1: Što je Nova Varoš, što je problem? Dobro, nije Beograd.
0: Nije Beograd.
1: Nije, dobro, normalno.
0: Veći grad.
1: Nije
0: Novi
1: Sad.
0: Kecu.
1: U Kruševcu.
0: Evi bre, u Kecu, nišu, ne mogu više te čekam. I sad kad god igra, danas, posle 40 godina, Zvezda ili Partizan, i kad ovi slučajno Radnički pobedi, uvijek ide ono, da citiraju Pantića, Kecu nišu, ok.
1: O, nice.
0: Nemaš pojma.
1: Nisam čula.
0: Znači, pazi ovako, časopis Galaksija iz 82. je pisao o čemu?
1: Pa.
0: Galaksija, kako ti to deluje?
1: Pa, ono, neka astronomija.
0: Dobro, delom, dobro,
1: dobro,
0: tako je.
1: Dobro, kosmos, univerzum, zvezde, planete.
0: Nije bio toliko astrološki u tom smislu, ali više, da, na dobrom si putu. Ali je ovako...
1: Galaksija.
0: Daš, galaksija, i sad to je bili početci nečega ovako.
1: Nije ni horoskop kao astrologija.
0: Ne, nije.
1: Dobro, a šta si rekao, šta sam ja rekla pa sam bila na dobro putu?
0: Za kad ti to treba? Pa tu, ono, okej, pogodila si da je to bilo i astronomije je bilo, bilo je te neke naučno-fantastike, ali u principu je to bio časopis koji je, govorio, tad su bili počeci nečega u svetu, u Srbiji, tako dalje. Ljudi su tek imali prve te, ono, kao na gajbama ili...
1: Prve
0: i
1: telefone,
0: televizore.
1: I taj
0: časopis je ono kao priča o tome. Televizori su malo ranije bili.
1: Čekaj, koje to godine je bilo?
0: 1982.
1: Ko da mi znači? Galaksija.
0: Znači, da, galaksija i znači nešto... elektronsko jeste, u tom smislu neka ono...
1: Neka muzička konzola. Ne znam kako da spojim to sa svemirom, ali okej. Okay. Ne znam, neki odašiljači neki.
0: Kompjuterimić.
1: Znači, Galaksija govorila kompjuterima?
0: Pa, znači, ono, to im je bilo, čak si ono kao prvi kompjuter navuđen u Srbiji, ono, u Jugoslaviji tadaši, zvao po tom Galaksija. Mislim, bio je neki, nije bio komercijalni kao ZX Spectrum ili tako ti neki vidjeni, ali Galaksija časopis je pričao između ostalog i tad su se tek pojavili kompovi, ono, i kao, brate, si kupio Galaksiju, šta je bilo i tako dalje, šta ja tebi pričam.
1: Čekaj, znači nema veze sa svemirom na kraju.
0: Pa, bilo je, znaš, naučne fantastike, bilo je cijelo to poteza, ti si delom pogodila, možda dobiješ, evo, trećinu, neko se šutiraš i to je to, nije bilo za pola, znači, nije bilo za pola. Ok, treće pitanje je, u kojoj seriji čuvenoj je glavni lik bio Blake Carrington? Čuvena serija, strana serija, jedna reč, dešava se u Denveru, porodica neka, ono, ima ćerku, sina, sin gej, 80-ih, prva žena neka zla, druga žena plava.
1: Zvuči kao neka telenovela.
0: Pa, to su bili početci, ono, znaš.
1: Znači, američka serija.
0: Američka serija,
1: Denver.
0: On je bio...
1: A, joj, to mi je poznato, čekaj, nešto.
0: 100% znaš ovo.
1: Imanje.
0: Jeste, tu je devno ovo ono.
1: Joj, čekaj, znam 100%. Yellowstone. nešto na E.
0: Pa, D.
1: D.
0: Da.
1: D, dinastija.
0: Tako je, bre, kraljice, bre. Bravo, bre. Ej. Znaš kako mi drago si pogodila?
1: Kako sam došao do ovoga, ne znam.
0: Kao Yellowstone, dinastija. Bravo, bre.
1: Na E. Dinastija.
0: Bravo. 1,5.
1: 1,3. 1,3, ajde, možeš.
0: 1,3, pobedio se danas, ok.
1: Častit.
0: I više ljudi znalo ove odgovore na moje pitanje. Rade, na primjer, kaže prelako. I Dinastija, i pre toga što je rekao. Da, Snežana takođe znala, i tako dalje, i tako dalje. Eto, ako ste više znali odgovore na ova moja pitanja, onda ste vi, nažalost, bliži 50. godina. Šta da kažem, nije ono kao utešno. Ako ste znali ovo Sandrino, onda ste kao tinejdžer. Super vežba je da vidite desti, da naučite nešto od ovih iz drugih generacija. Ozbiljna edukacija u Odašiljaču.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima.

0: tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Trenutno velika gužva u Beogradu od Sava centra do autokomande. Ima vozila i na Brankovom i na Pančevcu, smeru ka centru grada. Pa loša je situacija na granicama. Trenutno ogromne gužve i na Horgošu, na Batrovcima, Gradini i Preševu. Čeka se sigurno više od sat vremena. Tako da samo strpljivo i lagano. Radija želi srećan put.

0: Bojan Marović, neka te ljubi. Ok, na pola smo odašljači, malo odmoramo od rata generacije, slušamo šta to ima novo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu? Da li ne hteli, vi ipak čujete. Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. Ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotsko sadrže. Nailaze neki četiri devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
4: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita Ćalca, tata, koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali ćuti par sekundi, pa kaže, pa što si toliko čekao?
1: Jutarnji šou Radija Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Malo je Anđelina u 6:40. Minute večeras kvalifikacije za Ligu konferencije posle zvezdanog ono blamiranja utorak. Ajde vidimo sad će Partizan da uradi protiv nekog Tobola, Toboli iz Kazahstana. Sad baš da je Kazahstan vela sila nije, ali nismo ni mi odavno. Čim Zvezda gubi od Hapoel Beršive, mislim, blaže. Partizan Tobol večeras u 9 za 10 minuta u Odašiljaču Vest, ne, nije Vest bez kraja, za par minuta u Odašiljaču Marko Stanković.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
2: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
2: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
3: Brusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta, Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme, Fruške terme. Dobrodošli.
7: Gomex, specijalna ponuda. Od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mleče masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Muzika koju voliš.
10: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se radio mojom lepezu.
11: Tvoja lepeza, pa da.
9: Leto.
12: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ljubav je moja, Aleksandar Radović, 16.50. Ako odete na storiju odašiljača, možete naletite na... Pa nije anketa, nego trebate nam nešto.
1: Kako izgledati mlađe, samo loše savete tražimo. Neki su već krenuli da pišu tovare. Svoje predloge. Da. To nam treba za sutra, za
0: da,
1: petak.
0: Sutra.
1: Samo okay, loše savete.
0: Kako izgledati mlađe? Mlađe. Samo loše savete sutra u odašiljaču za 10 minuta nove vesti. Brzo će i tuc muc.

0: Sergej Cvetković za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Neviđeno vroće. U Kikindi 39, Niš 37, Kruševac 37, Beograd 38 sutra, pa možeš reći čiste temperature 37-38 stepeni. 5.1 u Novih Vesti na su
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari. Vatrogasci su na terenu, a najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Pulmira, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Požar je i na deponi u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsjednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za EXPO. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Institut za javno zdravlje Batut saopštio da su registrovana prva dva slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i na bolničkom su lečenju. Čuli ste vesti.
0: Bilo je ovo nedavno.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje revijalni tutsmut. Svi dobiju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Zen Starsa. Delimo voucher za dvoje za prvu plutujuću kupku u Beogradu. Kreće treći sat Odašiljača za par minuta i pomenuti tutsmut.

0: Ako ti pitaju Grašo, Petar, peti, deseti, evo još jednog tuc muca, tražimo novo kralje nepotrebnih informacija. Bez stresa ove nedelje svi dobiju neki nagrade. Ko je tu?
1: Danas je sa nama Stefan iz Vladičinog Hana, živi u Kruševcu, radi kao inženjer, a u slobodno vreme voli da crta, gleda filmove, serije.
0: Koliko podataka. Šta gledaš sad, Stefane?
2: Pa gledam neke anime trenutno, Demon Hunter.
0: Japanski? Nisu japanski.
2: Da, da.
0: Dobro. Ajde, da vidimo kako se snalaziš s nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje, za stare Rimljane, najgori dan u nedelji je bio koji?
2: Lupić u četvrtak, reći.
0: Utorak. Koliko nisu voleli utorak, sad čuje Bože. Da bi seksualni život u narednoj godini bio bolji, u novogodišnji noći treba obući šta?
2: Pa ne znam, to crvene gaće.
0: Bravo, care, pamučne, da koža diši. Za vreme koje slave najveće potrošnje struje u Srbiji?
2: Svetog Nikole.
0: Jeste, peri, kule, pegle, peci, tučerice, haos. Koliko razreda osnovne škole završio Ronaldo?
2: Sedam, recimo.
0: Šest, blizu si bio. Pa i sad ovo. Samo ružne devojke vataju na garderobu, je svoje ćerke rekla Suzana Mančić, Goca Božinovska ili Marijana Mateus?
2: Pa ajde, Goca Božinovska.
0: Goca je rekla, ako si lepa, možeš i u trenerci napolje. Dobar si bio, je. Baš si dobar.
2: Koliko je imalo tačno?
0: Pojavi su četiri, boga mi. Baš si razvalio, ono, super. Nebitno je sad ovo za nagradu, ali si pokazao da nijesi šaka pirinča, kad bude i takmičarski tuc muc, obavezno se javiš, važi?
2: Adi, adi.
0: Ajde, čujemo se prijetno.
1: Čujemo se često, Stefane. Uživo u svom voucheru. Ako hoće sutra, nagrade ista, dva vouchera za Plutiće kupke u Beogradu. 065 44 49 4. Samo pošlite, prijavljam se za tuc muc.

0: Sveti lepko je da sanjamo piloti. 20 pojma nisam imao, baš malo prečitalo. Glumica Nicole Kidman plaćala mužu $600,000 godišnje da ovaj ne pije i da se ne drogira. Sam mislim, znači lik je uštedeo što nije kupovao drogu i na sve to još dobio $600,000 od Nicole. Kaka žena.
1: Imali su kokainsku klauzulu u tom predbračnom ugovoru.
0: Jeste, 19 godina su bili u braku. Ja se ne znam da li je ovaj lik ono ispoštovao taj dogovor. Sve vreme, ako jeste za 19 godina, on je njoj uzeo ono oko $11 miliona. I sad neki ljudi, ima pokvarenih, pitaju se, pa kao, pa na što je trošio pare ako se nije drugirao? Pa na knjige, brad. Šalim se. Ko zna da je ta lova otišla, ovaj, možda kocka, možda malo damo i na prostituciju. Jer nigde u predbračnom ugovoru se ne spominju ti drugi poroci, samo koka. Eto. Žene, je li ovo teško? Ono? Je li problem ono da motivišete vašeg partnera tako što ćete mu ono plaćati da ostane normalan? Gde su nestale ovako divne žene?
1: Inače, njih dvoje su se razveli, ali ne piše da. Šta je bilo. Ono, da li čovjek zgrešio, pa zato da. Nisu zajedno.
0: Svi grešimo, ali on nije smeo. Jaka priča. 5 sati 20 minuta kamere.
1: Gledamo, pa javljamo gde su guži.
0: Evo nas brzo. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart.
2: Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Akvapark, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvaparkraj.rs.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Uče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežići vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Trenutno se usporeno vozi u Beogradu od Sava centra do autokomande Bulevar Despota Stefana ka gradu i Maršala Tubuhina od Čukarice ka Žarkovu. Ostali gradovi su mirni, prohodi, tako da radija želi samo srećan put.

0: kuća za spas nevrne bebe u odašiljaču. Bivši muž Nicole Kidman od žene dobio za 19 godina 11 miliona dolara jer se nije drogirao. Imali su to u predbračnom ugovoru. I dalje ljudima nije jasno pa našte kao trošio pare čovjek preksa, već ima tu još mogućnosti.
1: Mili 89 kaže, ako nije na droge, onda je trošio na jogu. Često ljudi posle poroka odlaze u ekstremno zdrav život.
0: Da, slažem se, 100% je postao vegan, 100%. Ostavio kokain jer je bio plaćen 600.000 dolara godišnje da ga ne uzima. I posle ti neko kaže, ne možeš da se skineš sa droge, joki, ne možeš, samo mora neko te motiviš. Nicole Kidman skida sa droge bolje nego ovi kod nas ono u Drajzeru. Luka kaže, da li će se Nicole Kidman ponovo udavati, pita za druga.
1: Za 600.000 dolara godišnje ne bi ni leba jela, kaže Saška.
0: Da, kapiram, ali ne piše ništa za lebu u predbračnom ugovoru, samo za narkotike i alkohol. Nicole Kidman za 19 godina platila mužu 11 miliona dolara jer se ovaj nije drugirao, ispoštovo je kraljica, brate, da je više ovakih žena, bilo bi manje narkomani. Zaprati, molim te, Sandra Nicole Kidman, on na Instagramu pošalje neka srce, napiše, jer smo čuli kakva je ona boginja. 17.32, još pola sata od šiljača, vruće sutra, bit će koliko?
1: Op, 39.
0: Jeste, pa onda od subote, kažu, par stepeni manje.

0: Iza nas Nemanja Radošević i Prstima, a do kraja sata stižu nam i Moby Dick, Marija Šerifović, a pre svih njih Nina Badrić stiže odmah posle reklama, zato ne menjajte stanicu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
6: Gomex, specijalna ponuda od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mleče masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.

Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 25, a najviše od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari. Vatrogasci su na terenu, najteža situacija je u Ibarskoj klisuri gde su aktivna žarišta.

na potezu od Maglića do Pulmira. Jedna osoba stradala je kod Požarevca. Požar je i na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsjednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za EXPO. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Institut za javno zdravlje Batut saopštio da su registrovana prva dva slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i na bolničkom su lečenju. Čuli ste vesti?

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi

0: Da je dobar.
1: Ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
5: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 10. avgusta izvode se radovi na petlji Surčin u Beogradu, gde će doći do izmena u saobraćaju. Pojedine trake biće zatvorene, zato pratite signalizaciju. Radija želi srećan put.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: čuvam te. Aleksandar Radović, minut je do 7. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Nevreme širom Srbije, ima pljuskova i sa gradom. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 33 stepena, u Negotinu 31, Zaječar 35, dok je u Beogradu 31. Šta nas očekuje sutra? Pa kažu slično vreme, dakle pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnje od 14 do 24, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni. A tačno u 19 časova slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ukrajinski predsednik Zelenski stiže u zvaničnom posetu Srbiji. Predsednik Srbije ugostiće ukrajinskog kolegu u subotu 8. augusta, saopštila služba za saradnju s medijima kabineta predsednika Republike. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Magliča prema Ušću. U gašenju pomažu i helikopteri MUP-a. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Nadležne apeluju na građane da daju krvi i tokom letnjih meseci. Večeras od 9 fudbaleri Partizana

0: Očekuju kazahstanski Tobolu u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo, očekujemo te ponovo u 8. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. 6. avgust iza nas, četvrtak, još malo do vikenda, malo smo se raspadili uz ove pljuskove. Moram na početku odmah da pozdravim našu slušateljku, vernu slušateljku iz Novog Sada, Snežanu. Dakle, ona je tamo negde u utorak otprilike napisala kako nas u četvrtak očekuju neke oluje, neka nevremena. Ja pogledao u prognozu, nigde ništa, mislim se, Snežana, šta vi sad ovde pričate? Kad ono, evo, Snežana je bila u pravu. Bravo za Snežanu. A što se nas tiče, nadamo se da će nas malo raskladiti ova kišica, da će malo temperatura da se spuste i da ćemo malo da onako se odmorimo od ovog pakla već jednom. No, nadam se da je klima upaljena, nadam se da uživaš, da imaš neko rashladno piće ili klopu uz sebe, jer krećemo uz najbolje pesme i novi zvuk kroz emisiju koja se zove Veče sa Jocom. I odmah jedan novi hit.

Vaša najomiljenija stvar kada je Bangla Band u pitanju, čini mi se, čini 7 sati i 12 minuta. E, setiš se onog majstora ponekada kog ti je preporučio kum, drugar ili ne znam je već ko, pa si se 3 meseca smarao sa njim jer čovjek nije normalan. E, najgore je tako kada ti neko nešto, nekoga preporuči i ti onda bukvalno, znaš, ono, u fazonu si, brate, ovaj mi je preporučio, sad aj kao moram da trpim. Neverovatno. U takvoj priči je bila Emina Jahović, koja je u Istanbulu ostala bez 50.000 evra vredne garderobe. Zašto? Pa nije je opljačkao stranac na ulici, već devojka koja je došla sa preporukom. Jeste, njena stilistkinja je rekla, ništa ne brini Emina, ova devojka je sigurna, a Emina ostala bez torbi, bez cipela, bez skupe garderobe. Kako? Pa ova se pojavila i maknula sve lagano. Da, šta se dešava, u čemu je priča? Pa, dakle, Emina je želela da svoju vrednu garderobu, a ima je dosta, dakle, radi se o skupim haljinama, skupim cipelama, čizmama, torbama i samo onome što Emina posjeduje. Želela je tu garderobu prosto da stavi na jednu aukciju, na prodaju, a sav prikupljeni, dakle, novac da donira u dobrotvorne svrhe. Međutim, eto, ta jedna čuvena rečenica, ništa ne brini, ovaj majstor je dobar, meni je radio, nekako nas košta više nego išta, pa je koštala i Eminu. Ona htjela da te stvari proda u humanitarne svrhe, umjesto donacije dobila je blok na Instagramu od ove devojke i prazne kutije. Dakle, kao i što mi uradimo, nekada poverujemo toj preporuci, a ona je zauzvrat dobila vrhunsku prevarantkinju s Crne Gore. Svi smo realno bar jednom tako prošli, od onog lošeg frizera do majstora za klimu, preko lika koji ti radio pločice i od onoga uradit će za 2 nedelje, ostalo je da radi 3,5 meseca i još nije završio. No dobro, da mi pustimo Emini tu garderobu, nego reci meni, šta je sa tobom? Koliko te tačno koštala ta rečenica, ne brini prijatelju, dobar je lik, veruj mi, meni je radio. Pošalji poruku na Viber i reci šta je taj pouzdani neko ostavio oko tebe u stanu ili ostavio oko tebe u glavi što se tiče haosa. Čekam tvoju najveću katastrofu iz preporuke. 065 44 494, znaš već broj Viber, broj radija S.

0: Doktor Igi, oči boje duge, 7 sati i 22 minuta. I Emina imala oči boje tuge kada je ostala bez 50.000 evra, tako što je po preporuci dobila devojku koja je trebalo da joj proda tu neku odeću koju ona više ne nosi, a te pare je htjela da uloži u dobrotvorne svrhe. Šta se desilo? Devojka zapalila sa odećom, blokirala na Instagramu i Emina tvrdi da je ostala bez 50.000 evra. I sad, ono što je u cijeloj priči iritantno jeste da je ta devojka došla po preporuci. Dakle, njoj je Emini, nju je Emini preporučila Eminina stilistkinja i prosto se onda postavlja pitanje kakvi su ti ljudi koje mi dobijemo onako kao od srca preporuku. Da li ste imali nekada tako lošu situaciju sa nekim koga ste dobili po preporuci? To je ono što smo vas pitali. 0654-4494 Viber broj radija S je dobio dosta poruka. Evo, Rudnička Jelena prva kaže: ja koliko imam sreće, moj jedini majstor je moj otac, da moram da se bacim sa gomilom majstorova, koknula bih se ili ja bih njih koknula. Jedan broj koristim za struju, molera i vodovodne cevi, poplave, nameštaja, nameštanje svega i svačega, a to je tatin broj. E, to je prava sreća imati tatu koji ume sve. Evo, pozdrav za tatu. Miodra kaže: jao, mene su pokrali u prevozu. Miodraže, pa ne znam šta da ti kažem, prijatelju, drž se. Imam priču sa mojim tetkom koja je nosila u nekoj, kupila je žena ljudu papriku, ono tucanu, i to je bilo u nekoj kesici, pa je tu kesicu ipak odlučila da stavi u koverat da joj se ne otvori u torbi. Lopov u tramvaju mislio da su neke pare u pitanju i pokupio je ljutu papriku. Tako da mi odreže sledeći put nosi ljutu papriku umjesto novčanika. Milan iz Novog Sada kaže: brate, preporučili su mu parketara. Rekli, čovjek i umetnik jeste, napravio je apstraktnu umetnost od parketa, talasi po celoj dnevnoj sobi, 1800 evra i još creepy. E da, to je to kad ti nekoga pošalju po preporuci i onda tako ostaneš i kratkih rukava i kratak za lovu. Ivana iz Subotice kažu: ova žena pravi najbolje torte. Ja odem, kaže, napravila je, samo što se na svadbi spratovi razdvojili pre nego mladenci. Ja se radim da se mladenci zaista nisu razdvojili, ali dobro. 7.25, čekamo i tvoju poruku. Kad si se izradio kada si poslušao nekoga po preporuci i eto, angažovao nekoga upravo po preporuci? 0654-4494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: U jeku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušicima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
2: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Od petlje Vodanj do petlje Mali Požarevac u smeru ka Beogradu, sutra od 7 do 13 časova radovi u pokretu na redovnom održavanju. Saobraćaj će se odvijeti voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, a u pitanju je košenje razdelnog pojasa uz zauzeće preticajne trake. Srećan put želiti Radio S, u nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Tijanu Bugićević, pre toga ovo je Ed Sheeran.

0: Bezuslovno, Tijana Bogićević, 7 sati i 35 minuta.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joca.
0: U samo tri dana sprovođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja se realizuje pod okriljem organizacije Roadpol, odnosno Evropske mreže saobraćajnih policija, pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije otkrili su više od 19.000 prekršaja i to prekoračenja dozvoljene brzine, od čega je oko 1500 u zonama pešačkih prelaza. Ova akcija se nastavlja ako si za volanom obrati pažnju, a moramo da podsjetimo i da su od skoro u upotrebi i dronovi u Crnoj Gori koji beleže prekršaje. Uskoro stižu i kreće se sa njihovim korišćenjem i u Srbiji, a posmatraće sve ono što misliš da niko ne vidi i da nema te kamere koja te snima kako prolaziš preko pune linije, kako pretičeš kolonu vozila ili možda kako razgovaraš telefonom, voziš brže nego što treba i sve ono što radiš kako ne treba. Dakle, dozovimo se pameti ne zbog kazni, već zbog sopstvene, a i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Uživamo zajedno uz Jelenu Rozgu, stiže nam Vlada Georgijev, a sada evo ga i Jakov.

0: Čega sam ja, pita se ona, 7 sati 46 minuta, šta slušamo do 8? Stiže ogledalo? A stiže i Toše. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđija.

0: Srbije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: I VAR! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: Gomex. Lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: 8 sati, neko te ima, bile ovo Sarajevo. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Konačno je stiglo malo osveženje, ali ništa svežije, nešto preterano nije što se tiče temperatura. Pratimo i dalje šta se dešava, ima kiše, ima grada, ima i nepogoda. U Novom Sadu trenutno 33 stepena, 28 u Negotinu, Leskovac 30, Beograd trenutno 31. Sutra nas očekuje prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja od 14 do 24, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ukrajinski predsednik Zelenski stiže u zvaničnom posetu Srbiji. Predsednik Srbije ugostiće ukrajinskog kolegu u subotu 8. augusta, saopštila je služba za saradnju s medijima kabineta predsednika Republike. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću. U gašenju pomažu i helikopteri MUP-a. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Nadležne apeluju na građane da daju krvi i tokom letnjih meseci. Večeras od 9 fudbaleri Partizana dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: 8 sati 2 minuta, slušaš Veče sa Jocom, a mi ćemo večeras da vidimo šta se to dešava u narednim danima, šta imamo za vikend. Tri stvari za vikend stižu nakon tri pesme. Te tri pesme su Uspori dečače, slušamo i sve do medalje. Pre toga Anđelina i Raketa na radu.

Nadija De Vito, u spori dečače, 8 sati i 12 minuta. Tri stvari za vikend. Evo što raditi ovoga vikenda, pre svega Guča je u znaku trube. Prvi predlog vodi nas u Guču, gde je u toku Dragačevski sabor trubača. Tokom vikenda posetioce očekuju nastupi najboljih trubačkih orkestara, defile i kroz centar mesta, bogat prateći program i naravno prepoznatljiva atmosfera zbog koje u Guču svake godine stižu gosti iz zemlje i inostranstva. A šta imamo na Zlatiboru? Pre svega, drugi predlog je Zlatibor na Kraljevom trgu. Publiku očekuje koncert Nede Ukraden, dok će ljubitelji prirode i astronomije moći da uživaju u programu koji se zove Zlatiborska zvezdana noć. Organizovano je posmatranje letnjeg meteorskog roja i sadržaj namenjeni svim generacijama koji pružaju priliku za jedno drugačije večernje iskustvo pod vedrim nebom. Dakle, subota i Zlatibor. A Hari Matahari je ovog vikenda u Valjevu. Treći predlog stiže za Valjevo, gde se održavaju tešnjarske večeri. Centralni događaj vikenda biće veliki koncert grupe Hari Matahari uz bogat prateći program koji uključuje izložbe, predstave, radionice i sadržaje na ulicama starog gradskog jezgra. Ulaz je besplatan, a vi slobodno pravac Valjevo. Čekamo i tvoj predlog za ovaj vikend. 065-44-494 Viber broje Radija S, pa ako imaš neku ideju, slobodno nam piši. A dok ti pišeš, Nina Badrić, Ako kažeš da me ne voliš, pre toga ovo je David Melkov i Slušaj kada život diktira.

0: Nina Badrić, ako kažeš da me ne voliš, 8 sati i 22 minuta. Pitali smo vas koji su vaši predlozi za vikend. Rudnička Elena kaže o tri stvari za vikend. Najbolje je ona da ja idem na more. Dobro, okej, lepo se provedi i šalji nam neke razglednice. A svakako tu su i mnogi ljudi koji su rekli da razne interesantne besplatne stvari možete dakle priuštiti sebi ovog vikenda i u Beogradu i u Novom Sadu, a i u mnogim drugim gradovima Srbije. Dakle, dovoljno samo da ukucate vaš grad i šta se to dešava ovog vikenda tamo. Od ovih besplatnih stvari ja bih izdvojio besplatne projekcije filmske, i to na otvorom, tako da siguran sam ima ih na više mesta. Moja omiljena kod galerije.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Te noći smo se potukli zbog nje, bio ovo Kiki Lesendrić na Radio S.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca.
1: Radio S.
0: I dalje smo u toplotnom talasu koji napušta Srbiju, iako imamo neko manje zahlađenje, dakle od par stepeni, kuvaćemo se. Ono što kažu prognostičari jeste da nas do utorka očekuje otprilike možda par stepeni niže, ali svakako iznad 30, a onda ćemo od utorka ponovo da nastavimo dalje. I ono što je najzanimljivije jeste da te temperature od 30 do 40 stepeni koje su izmerene, jesu merene tamo negde u hladu na otprilike 2 metra iznad travnate površine u nekom uređaju otprilike koji je onako u jednoj maloj kućici, dakle u nekim, hajde kažemo, laganijim uslovima.

Mila moja, bio je ovo Željko Joksimović na Radiju S. Da, koliko je sati? 20 minuta je do 21 sata. Šta slušamo do 21? Stižu je Tida, odnosno Edita i Đorđi.

0: voliš mlad.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
0: Ko kreči kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

0: Na Laključe Dino Dvornik, 10 minuta do 9.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, da li pustite uvce u kafiću na bazenu? Da li ne hteli, vi ipak čujete. Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može da ga malo uveća. Ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neke četiri devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
4: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita Čalca, tata, koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali ćuti par sekundi, pa kaže, pa što si toliko čekao?
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Kada padne noć, bila ovo riblja čorba, minuti po je do 21 sat, pala noć. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Kiša u Zrenjaninu, u Kikindi, u Sjenici, Požegi, Kraljevu. Vidit ćemo da li će stići i u ostale krajeve. Ima oblaka. Novi Sad trenutno 31 stepen, Negotin 26, Niš 32. U Beogradu je trenutno 30. Možda ćemo malo lakše večera spavati, a sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne promenjivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja od 14 do 24, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije ugostiće u subotu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavili Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja, gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Magliča prema Ušću. U gašenju požara su i helikopteri MUP-a. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Slušali ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo sutra. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. 10 sat 1 minut, slušamo najbolje pesme Novi zvuk i u nastavku programa stiže Jakov Jozinović, pre toga Saša Kovačević, a onda i Aleksandra Radović. U stvari, hajde nju prvo da čujemo, ipak je dama u pitanju, a dane, dame uvek na Radio S imaju prednost. Radio S. Broj 1 radio za Novi.

Jako Vezinović, ja volim 9 sati 12 minuta. Međutim, šta se dešava kada ne voliš kada je neko tu? Počinje da se snima nastavak filma Sam u kući. Nekada su radili ekseri i lepak na stepeništicama, a danas bi bukvalno rođeno dete moglo da te hakuje preko frižidera i Wi-Fi-a. Macaulay Culkin se vraća u novom filmu Sam u kući, međutim ovoga puta Kevin je otac koga sin ne pušta u stan. Cela priča će se vrteti oko digitalnih zamki i modernih tehnologija. Dakle, možeš da zaboraviš onaj prvi deo i one ostale delove sa kantama, sa farbom koja lete sa plafona i raznim drugim zamkama.

Ma, što se kaže, manuelnim. Mališan danas samo jednim klikom zaključa ulazna vrata i onda ti recimo ugasi Wi-Fi boiler, pa se ti kupaj hladnom vodom, ili ti preko pametnog zvučnika pusti najgoru njegovu pesmu Baby Shark na 100% jačine, pa ti oduva uši. Siri i Alexa su postali novi najbolji prijatelji malog Kevina. Evo ja, kako sam rekao, Siri, tako telefon momentalno reaguje. Dobro, bre, ostavi me na miru. I tako, ti se bukvalno nekada i bukvalno nađeš tako, stojiš ispred rođene kuće, moliš telefon da te prepozna, moliš da te prepoznaju pametna vrata. Sve je sada pametno, zamke su svuda oko nas. Vidjet ćemo kako će izgledati taj film. E, ali mi razmišljamo da snimate ovaj film kod vas u stanu, kod vas u kući. Šta bi bila najgora ta neka pametna zamka za provalnika? Kakvu biste to zamku vi napravili za provalnika u ovoj 2026. godini, a po uzoru na film Sam u kući? 065 44 494, piši mi na Viber broj radija S, dok ti pišeš. Toši Proeski, još i danas zamiriše trešnja i Amna, ovo je Tako mlada.

0: 21, 21 i 21, neko misli na tebe, a to smo mi, bio ovo Toše Brojeski, još i danas zamiriše trešnja. Snima se novi nastavak filma Sam u kući, ovoga puta Kevin je otac, a njegov sin mu sa pametnim nekim spravama u kući ne dozvoljava da uđe u istu. Kako će to izgledati, vidjet ćemo, a mi smo do tada htjeli da vidimo s vama kako biste vi postavili u današnje vreme, u 2026. godini, neku zamku za provalnika. I evo šta nam kaže rodnička Jelena. Dobro, nije baš sve za program, jel? Dejan iz Niša kaže, pametne sjelice bi postavio tako da trepere kao u horror filmu, posle toga ni lopav ni svekar više ne bi htjeli da uđu. Da, ovo je dobra ideja, da? Milica kaže, zaključala bih pametnu bravu preko aplikacije, a roletne bih mogla da spuštam i dižem u aplikaciji tako na svakih 5-6 sekundi, neka misli da je kuća ukleta. I da, još i pustiš sa nekog pametnog zvučnika ove neke strašne zvuke. Saša iz Čačka kaže, podesim klimu na 16 stepeni, grejanje na 30, pa nek pogodi šta radi. Ha, brate. Misliš ono, onaj podno, ono. Nek se prži, jo. Dobro. Ivan kaže, pustio bi da svim televizorima prenos sednice skupštine, to je efikasnije od bilo koje sirene. A, ovo je sjajno. Ako imate još neke ideje kako u ovim savremenim uslovima postaviti zamku za provalnika, šta bi to moglo da ga izludi, 0654444494. Da, neko je bio sa nekom dobrom pričom. A da, evo kaže, na zvučnicima za TV onaj sistem 5.0 pustio bih dečiju pesmicu Serbijani drugari posle treće pesme ladno bi sam izašao iz kuće. Da, realno da, to je kad odeš onaj dečije rođendane pa krene ponavlja onaj jedno te isto, mi učimo da brojimo, brate, odlepim, odlepim, hvala, evo ti izvoli poklon, idem, dosta mi rođendana, doviđenja. E, Čiran, Azizam u nastavku, Nevera Božovića, kon toga i Bal, ostani iz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Bal Nevena Božović, pola 10:01, pravo vreme da čujemo šta su radili Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Beograd drži evropski rekord lažnih milionera koji ne mogu da izmire ni osnovne račune.
3: Kupaju najjača kola, jedu u najskupljim restoranima, dok im istovremeno stiže najviše tužbi po glavi stanovnika u Evropi, jer nisu platili infostan. Najviše izvršitelja ima u elitnim delovima Beograda.
2: Neverovatno stvarno da ljudi toliko žele da žive život koji ne mogu da žive, makar ono par dana, zato imaš ljudi koji iznajmljuju Rolexe za jednu noć da se pokažu. Ali imaš i devojke koji iznajmljuju, šta kod devojaka, ono
3: pa, su... skupe torbice, garderobu.
2: To stvarno ne kapiram, nosiš nešto da bi odao utisak nekom, a to nije tvoje, sutra mora se probudiš bez tog Rolexa. Ono. Ima dobar grafit u Jerkoviću, od prilike piše, nosim brendirano, a gladan sam. Tomu dođe to. Evo i dalje ne vjerujem da je Beograd rekorder po broju tih lažnih milionera koji se lože, a ne mogu da se ispruže toliko užas.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3

Ana Stanić kaže ne zna ona, 21 sat je 43 minuta. Pitali smo vas šta biste to uradili u svojoj kući, kako biste to zamku postavili da recimo neki novi lopovi ne upadnu u kuću, po ugledu na film Sam u kući.

0: Ispred kuće bi parkirala jedno 5-6 pogrebnih vozila, unutra rotacija, pa da vidim šta bi pomislio. Tu je i Sanja koja kaže, pustila bih na velike zvučnike Wheels of the Bus, Go Round and Round, jo, da, to je ona dečija pesmica, takođe jedna od onih koji ispiraju mozak. E da, dosta dobrih odgovora je stiglo na ovu temu, a sad ćemo čuti i šta slušamo u nastavku na Radio S za minut. A reci da li bi me voli. Stiže Magla Band. Kad svi me sve pozoma i sam u sebe. Stiže i Kofer. Evo uzimam kofer i krećem pravo u tvoje snove. Vraćamo se za 30 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

Da li bi me volela, bio je ovo Magla Band u 21.51. Šta to znači? To znači da je vreme da se rastajemo, a naravno novo druženje zakazujemo za sutra od 19 do 22 do sutra. Naravno uživaju uz najbolje pesme i novi zvuk. Slušaj jutarnji od 6 ujutru, pa onda i sve ostale kolege. A mi se družimo do sutra uveče na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan, Y i Gnjatović. To ukucaš i već ćemo se nekako naći. Za kraj, Sergej i Kofer, pre toga oktobar 1864. i Crni ples. Aj, ćao!

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.